la to ki na ku ta kinga la renu a lunga to ke lau ho ki atu ni ma fo fo nga le ma ni ma fo fo nga ton ka ko nei me u mala vai ka la la ko pe ki te ko te tu fo ke su su lo tu te mal mala mo ko ki lo to la tu lo to ke hai ai la to nga luenga mo he manuia o te mato nuku ko to ke lau de leo ma pui pui ki la to e koe te ni vai te mi hoki kua pāke te lau langi. Te maluti e te mātou he nui. I lalo i a olofo o koe tō mātou liki. Tēne venu hoki kua nolofo mamua wai ki mātou. He ke tia kina kopi tuku la fongia ki mātou. Alo atu ki nā community mana lato ngā luenga te nai hoi. Mohe maluia tu sai ma te mātou wau maulunga tēne whenua. Ka tumu atu ki lātou i te mahalosi mo te while mō o koe haka mole mole. Yeah. O tu mātou ki luma tau a white de wei taimi hoki, te pepesi o nā wha mai, te fulu, i su haka mole mole, paki mai tau haka mahalo longa ki lunga ki o mātou tanga tuke lau. Nā ko koe lava ko te mātou fua mai, e waka lau lango ma te mātou haka mole mole pē ki te koe nei mea o malau. Tau pei e koe te tātou whai ngā malanga. Te ne vai aso haka langolango pēa ma te mātou haka moe moe pēa ki te koe. Manui hoki e koe tēne i a la leo. Ka hea lava mā la leo ea. Whesu ta ki ngai e ki mātou. Ki lātou hoki tēnā ma lātou poru kalame. Ka tū motu ki lātou te mahalosi mai ati koe. Nga ho fungu tonu mai ati koe haka mole mole lao. E nā langona e ki mātou te while mua koe. Ia te mātou liki, ko koe lawa e hoka lango lango, ma ko moe moe, pēr ki mātou ki tuhoe. Tū mō moe pēr te anga lei o koe, ma te alofo o koe, ka e mafuta pēr ki mātou ma koe te anga anga paia. Nei, ke pala te hoka uvau lawa. Amene hoki mātou.

ka poti puhia he ko hei ni me kai loto o hoka vevehi loa ni ko te mea hoki la he hoko hoka tahi ma te lahi o te hoano te mahau hau ki te mahini te neua ko te mea moni lava kua vei e kua o te mahau hau kua kai nā e te vāenga tēnei ni ko te mea la kua tupu e vei e kua kua e hoko ai ma te pepelo ni e hoko ai ma te kai hoa e walahi lele nā mea e tapuna puna mai walahi le te heoli tū la hono i te vāenga tēnei ona lava ko te hokao ngā he heo te he leni i lot, tulou ko mole mole e he pule atu e tōli he nā he leni ko ulua i loto ko ulua kāinga kako he heo heo ninga ki te tūlanga i e nā kāinga o ki tātou ke maua ki tātou te ola huia huia ke maua ki tātou te ola e he tino e mau mea e he tino e hili atu tono mau mea pe ko te e tū tūli lei kātoa toa he laupahene ko te hoka heo a te tua le mai te hoi te tua ke kei loa o i mau mea ke kei loa mativa ke kei loa mā kona, ke kei loa hoki o hui ka ia. Ko nā vāenga umalele i e nei, e iei te huahuanga hoka tamā o ka inga i te maha uho au, ki nā mea e te tau ke hoai. Tu lou, toke lau, e he a kōkongi a tu koulua, mole mole he ai. Ni heo heo ninga, velo ka tatou, o tatou pola kalame ulo mare tatou leitio i nā potaki tahi, ko ni heo heo ninga e tuko tulo vena ki koulua taha. Ka hai kua he paea e au te tahi vāenga, a tonu he au te tahi a heo kua paea. Ni, nā heo heo ninga, venei la ko te heo ninga la tēnei ki nā mahini la ienei. E iei nā heo heo ninga heo vei iho ki he taimi oi kua tamo heo ki la ke tuku atu mo koulua na telehoni e maha iei ke heo heo ani atu na he matamuli hoki he tino nā matamuli wa ko heo heo ninga tau ke heo heo ani ke kawa ke he ai te mea tēnei ko te kua te maha uho kua valea tulou mua, te kupu kua totu i te au, kua hako te maha uho ve kua vale valea ki te kua kao ngā umalele nā hele, ni mana tupe maua mai, o nā tupe maua ilo tō kāinga, o te inka mō koe, inka mā tawawanga, inka mā nā pepe, mana kua hea lava nā tahi tupe kua heo ki loto, kua hea lava te hoka heoa, o nā kua hoka mua mua e koe te mahini. You know, ko tō hui hui ki nā mahini, ki te poka mahini, ko hano e koe hohoanga e koe te mahini, hohoanga e koe te mahini, ka e umai ho, ko he hohoanga na, ko he kakai nā pepe, ko he iehe mea kai loto i te hale, o na ko tupe ko tō tō mouma ki loto i te mahini. Ni? Ko te hautuanga la mō ki tātou, hautuanga mō ki tātou, i te aloha o te tua, e hoki atu pea te te lo te maha uhau le tato te mana i te langi vena hoki ki te au ke hua hua le lei ai ki tato nā tonu kai mai he lava koulua te tamana ma te mātua ka hai ko te mātua ka hai ko koulua uma e hui hui ki nā ki te tawaenga lava tenei nā mahini uma te koulua toka lua te ulungali ko he matua haka lave ko he matua haka nono anga lahi lele loto te kainga it's a big problem ni e stress hoka heolo ka atoa ai ko te mea kua iei e kokourua e mihelava ina me tau he leni ni ka he taumahai ko ke toi he liuli wakit ma hau hau a wana pepe taumahai ke toi kikila toka kikila kilunga, kila ki te tua, ke aloha maiko, heo heo ni maiko, ki toko hui tauli. Heo ka hui tauli tēnei loto ka ainga, ka haiko koe hui hui lahi ki nā mahini, tau mahai ko ke tuku. E hei hui kaua tō lihe e lea tuai, hei hei hui kaua e hea ko koe, hea ko lele koe. Ka e ni heo heo ni ngā lava ke heo heo ni ai ki nā ka ainga, o tātou ka mehe nā hoa nau, ko tātou kua ola hui hui a kua pule lava ki tātou i nā meo ka mana tua, ko nā pepe i e tupua ke ko lātou te iho kumu mua tātou ki tātou o lātou lumanaki, ni? Ia la, ka hai e te koe te vāenga tēnā e hui hui a koe o ki nā mahini mana pele tau

0: tole. E ka anu furi fa yungol fa yesu.
1: Aya, wai hango umai so.
0: Ale leila, mangu ya ka anu. Ai fai se un. Se fa lo mo mori kingo e mo mi oile son fu.
1: E a afia maisi, pe a elevea, ma lea ma fai una e fai ngaluenga. E maua fa mitalanga atoa, ile acc.co.nz. Dot NZ.
2: Patalo fatu Samoa ele na yafiafi. Ole asupa ia ole ali ila so lima o yulai. Lua fe lua fulono. Alo maio tato talafo maio vai fenua. Awala ufa sa sanga. Patalo fatu Samoa ele na yafiafi. Ole asupa ia ole ali ila so lima o yulai. Lua fe lua fulono. Alo maio tato talafo maio vai fenua. Awala ufa sa sanga. Talamo mo. Patalo fatu Samoa ele na yafiafi. Ole asupa ia ole ali ila so lima o yulai. Lua afe lua sifulono. Alo maio tato talafou maio vai fanua. Awala ufa sa sanga. Tala mo mua. Ole masina utuwa na ia yuni. Lea nitali maloa ili mtanga luenga wa waonga fa sayenisi ili au. Marine Science ala University of Otago. Ite maitaifa ya onga mele universite ya wa Samoa. The National University of Samoa. Le sunga ya Dr. Aleluya.

0: whawhitai, wae moni ma wha maoni, mātou te tū, o oe lava upun pa uma i o fonga lo fale atua. O le ala lea mātou te o tua i taimi wha penei, mātou te o atu i a te oe, a wā o oe e ma whai iai mea uma lava, e le fisilingi a lea. Ta mā mātou tālo, ngā luenga uma ele nei pōpe na mātou tau mo whai e wha manatu ma tau tau. Ngā luenga i te tono le whale mai. Ue wa e bea i ele poto ma le ata mai. Wha atino i nai ngā luenga o wala i lau wha malolonga. Feta lai o ele atua. Wha whangu i o lātou mā fau fau. Ina ia lātou lo o tonga fitinga e te tau. I lea mai ma lea mai. Wha fitai ta mā. Wa o oeona le poto ma le atamai o waila au o fuala au whaatinonga ese ese au walai lo mana wha malolo mātou te whaafetai tamā o oeona le poto ma le atamai wha au penga inai i lātou te tono nei wala awina whaafetai tamā i eilau wha malolonga i o i te tono i whale mai fisosoni atu ia whape nā o na maua i lātou le māpusanga i tono nei nō fuanga. O oe lea tua wa vatu iai, wa e avatuina i a li ima te mai ta i fō mai ma i lātou, le poto ma lea ta mai, ai o oe lea tua tuk taspa ia, o oe o le fō mai o fō mai i te whetalai, tu lai ave lo muenga wa e malolo, whawhetai ta maa. Afta i mātou tālo mō ngā luenga o i umalawa o loo whātino ina. E nei taimi ma taimi umalawa. Te mālā ngā inga i lungo o le ea i vaa lele. Lungo le sami lo loto o vaa whāngota o vaa aseo e tangata. O meli te tele, whāpolo mōle ta mā. O lungo o awala o tā vale. Ke la ua ina o loa. Tā vale o loo feoa e tangata la upasese. O tā vale a tine i mū. Tā vale a ale fale mai o loo iai e o ngā lulue e tali le wai wala au ta mā ke so soani a watu le mā tāla ta alo whaapitoa mō malu o le mā lō te leo teimi e lamatia so i fuo nei ta ngata ma lo lātou wola o na o au au nanga e mātou te tālo i a pui pui e lau au angelu a i a watu le poto le whaautauta e le lei e whaatino i nai o lātou wala awina Mātou te tau tāla pēr i nei upu. Mātou te tau tāla pēr ma wāla au pēr i lea lava i tū i taimi umawha pēr nei. Vai asa ta i tāsi. A wā o ngā luenga o loo whātino i nei taimi uma. I lea taimi ma lea taimi o lea fo i mātou te ala la ngai pēr. Wāla au ma te tālo i yeilo wa lofa i lungo o nei ngā luenga. Mui o whata o tolia i te tono o mauta ngāse. Ngāse pio na mātou o vātou. Fale mai o tangata mā te tua, whaafetai ta mā, o oe lava le fō mai o fō mai e manui ai i lātou uma lava. So o se ngā luenga, o oe le whaia o ngā sili, o ona le poto male ata mai, pi ona e a oa o mai le atua. Whaamole mole ta mā, e e fso soani atu, ia i lātou uma lava, e saonga le mū ngā luenga, so se mea o lo o yei so se ngat lau ele ele o le sami o le ea o te tono fa le fai ngā luenga o fea lava ta mā mātou te o atu ma le fa nau nau ta inga o mātou loto ma le fa afetai pe o na ea o o mai ina ia mātou te tālo mo isi mātou te vāla awai pea i a te oe o oe o le atua pe o na e fai mai o oe o lo mātou malu malo mātou mālosi o oe fai. O oe fo i ta mai fai oe ma so soani sili sili i teimi umalawa ya te i mātou. O wa o onga ia le tua ya i mātou tonu le tuspa ia. Le mātou tua ia fionga ma le tari tonu ma le fatua tua. E ma fai ma manuia mea umai so se ngā luenga. Ya te oe le ali. Faftai tele lava. E swafo Yesu. Amene ma amene. Whaftai.
1: Whawautina.
0: Ia atonu, eisi tā wala au ta māpele ai.
1: Ere, eisi wala au taimi nei, whawautina.
0: Ia, eisi a whaina. Whaftai tele lava, nei taimi pe lava o na ofa iatu. E taimi o tona iatu, whaftai tele, tātou māftang te tālo.

0: Pataro ka tatu walau? Kini mtaro tu spesa na mai.
1: Uyo,
0: suga yu. Uyo, uya ta malo si fuwa.
1: Ya, se fuwa kwa inga gai luga ole. Kalamba.
0: Tano mai.
1: Ya, italia kule. O le woli gai faila po sipo uto yisu o ya kopo mbareko.
0: La kopo mbareko. Sa o ya kopo. Si mbareko.
1: Ai lo bata lo.
0: Le.
1: O yuta.
0: Yuta, yuta sa o yuta. Ya kopo mo yuta. Kaftai.
1: O le o kaulaga ga ai lo kaulaga le ka i ni su le ga. Le ga o ga u lu le beti ko si le kopanya ga o ga ia ba lo ga kopo. Ba lu ba. Ba. Kaulaga ga le ka i ni su ba.
0: Tu fa mtala mai lo tari le fa fo mo ia sa. E uno fit.
1: Ba ko kaulaga fa wa ga kaulaga ga. E kaulaga le ga pa ye ka ko ni pa ona. Le se de ya no bo ko ko ba gu ga a lo ga ya lo ko ko ga lo. Ya ya ba ga lo ni lo.
0: Pa fo mo sa. Ya
2: ma ga ye ka dia e a este.
0: Te tan fo. Te tan fo. Ya
2: la
0: Ah, tá o porco.
2: Sei
0: o que. E agora mesmo. Ah, sei, foi algo para ir a Malafon, se me lembro, cara.
1: É em Chile, eu sou pá, é lá no pelo.
0: Tá, tá.
1: É, é.
0: Aí não. Eu quero ir para Chile a Malafon.
1: Já disse ele por isso lá.
0: Por favor, põe ali a lenga o isso na Ivi. O feio tu para ir fazer em tua mãe, fazer em forma vai.
1: Ei. Se boa. Dana. Tá falando que ia voltar, ele tá pegou ali. Vou dar no voo, é que

0: Taro ngā tātua lau?
1: Taro mō,
0: taro mai apa au?
1: Ea mā rode. Ongi pstio iei.
0: Sili mai a maraifono, fea tusi e mau ai fa upunga ele ngā uia so naivi.
1: Ea de, ea o re kuse i saia ngai e mea ngā.
0: Ei, al tusi e isaia di maraifono.
2: Yeah,
0: he's